Ja spa veselo šel sem z njo. Ako vodo sem zajel, sem zlato ribico ujel. Takrat odkrito vam priznam, dekle je šlo v drugi plan. Sem jo na hitro odslovil in ribico nagovoril.

на реви да поставам лед, так да ще виду гани свет. Минила стале хип ал два, je želja bila izpolnjena. Postal sem takšen, kot sem zdaj, zares sem kraten kot lekaj. Zato pomislil sem tako, če je že v prvo dobro šlo, pa zdaj trenutek pravi je, da mi izpolni drugo željo še.

zlata ribica priznam, še eno vročo željo imam, če dala prej si mi lep stas, pa dej mi zdaj še krasen glas.

Lahko ste sami slišali, da je takoj ustregla mi. Mi dala glasje in posluh, da s petjem zdaj si služim kruh. Ker zase sem dovolj dobil, sem se vase poglobil. In sklenil, če so želje tri, ta tretjo narod naj dobi. O zlati